Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.